0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rješavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.